من رجوع بني اكلا اگے حضرت اش می اللہ کے حق وعد فلے ہم کشورم نتمگ تیرے خلق دکوں الن مفدوا دین الن اے خلق دکوں عیاد کربنی اکلا اگے ای ایمان و صالح عمل تک کڑ می ہن عدل ور گتن جزا دیو مچکے ادی کافر و می ہن اے ورن کافر و اڑن کم کے سببم ke ke ke hunna hunu fenuge buyumakai veendene azab hutte.

دین اورنگے فہوں بیمگا خلیفہ این کمگا تیمر رسکلاں گتی بامی ہن لوی میں ای تی بامی ہن کانتا کرنی کون فدے کون تو بیلو مٹکے